Wanu wataka kumato yutari kukuwa na mwataka kungungura. Yintako kukuwa na moka manyeti. Omo onto nabu ateli bakari ya jairu gaigasa matanga. Eita nomu ya nasiasa. Na babako rukuini kamengento chetupa kuwanere. Ose, eita nomu onto kusemo nyadini. Eita nomu iri geti kuru Nairobi. Wane nda mamu ya kulinga. Abaiga bairu li bakaba kwa na matanga bairu li kondo. Nkwa na korabanta babako ena na makondo baku ugirana. Ababale ese virengo vio kuhaiwa makonda asa matanga. Turiko rabaku ugirana. Wano ontu balito tanago ikira. Aba nembale no nyene ugo tenene ugo tanago tenene ugo sali uti. Oka tenu nakuwa koti nkwale ngari sali uti. Ntua nago ikiro. Nkwa nago tepuku ninchu no nyemo tuwa mwako bicha. Ntua nago ikiro. Rakini ege ntuketo chandete no kugirira banta matanga mba kwana. Ege ntuketo chandete no kukongonta chigari chabande mba etapara. Bono tu kubora nekunomo kusi erinenda mamu nelibero noko manya kusi ninki. Ikia gira ntocho tochake kubwa teka pune gosori. Tonyo olenga ya toberere enaro unomo kusi. Tebasako tobere enaro asoku girabanto asoku ba itamagena asoku ba seri. Nenda mamu kusi nsiasa. Tika tutura abora nibono puna yake umbu. Yoko minyokia banto na magena. Nenda mamu ya renga kusi nsiasa. Kusi nobo maine buwapo ikia gana parata panaki. Ege ntongere bata geto. Ere nda mwamu. Ere siyasa gose ere kiango. Yogo seria banto. No nyena asama tanga ngamba kwano kubogera. Nabogo kubaruta. Amagina mono chigari. Nki moko kontra. Kwanza njibo nendungu buna ki. Nki pano mwari kwa teribiro. Lepie gari ya bande. Nki mwari kwa teribiro. Na inde. Aikero kubwa tibu ya kwa makonyora ngano. Nyena babari ngeese chigari ya chiga. Abana bantu ba mento. Onya kurumo ntule keumbu. Usonyo kukuli biasara biya uke umbu. Aba antumbali ke umbu. Umore musubati ulitali yoyonde. Nakia kuruku. Umusubati ulibu echiro. Agateba ere no mubasi. Na inde rio kerebi nte bibi kukuli. Kana ndenso obali ngebo basi. Aso mubasi iteritu ke umbu. Kwa manya konyoraiga ke umbu. Aba antumbali kukuli biasara. Antumbali torura aba getutu. Wana ababali kukuta kamba. Kwa na ke umbu aba. Bale aba nasiasa bali. Umoisimua nare ngo kurukitutu. Chache sauti. Omo getutu omino mocha kanyona kia pakungu mbali nga banyu amireke umbu. Aba antu mbali nga bareke umbu eni webara ba getutu. Omo getutu masaba no hale nge. Ole urende bari kwa ateru chigari. Pono tukatura pono nga ki. Aba begu aba urende aba begu ini kotsi. Mwareko minyoki nga mba kwa na ke umbu. Enda mwamu yare koto minyoki. Libero. Goze abo maene nga ninki. Mwonebu no watera banto chigari. Amage na okobaruta. Nabago konya kubogira sama tanga ngamba kwana. Ninki kego to minyokyo. Nenda mamu goze tuno mogusio lebo. Maito mwontona watenga ya mogusia. Nabare kira gechugwe. Nabako gechugwe kamineyo. Tonyo la kirengeli kia witra 07-24-265-504. Witra se WhatsApp, witra se Facebook Live. Nabago witra aiga se esimi. Nabongo wate simeri ndeto nyore nga obo maene na kige kare go se.

0: sana
1: dege sefemengo ba ni ya mwanya getinge ndebuna ebintu birego tyango traro raga ngukuri naringe eyemo ya miriri
2: ujo numuro bilio wintabanania na ekwinini